0: Бүгүн шилде айынын 13 жылдызы дүйшөмбү, Анкарада саат 16:30, Казакстан Елордасында саат 18:30. Кадыр менде радио тыңдаучулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик шийликтен және Түрксат ушак серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркі әлемінде сахна өнер атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирди жүргүзүп отургандар Салтанат Узакбай,
1: Рошан Гүлгуламова
0: және операторымыз Гөкан Полат.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Катарға көңіл айтты. Министр Фидан Украина саммитіне қатысады. 4-ші Шуша жаһандық медиа форумы басталды. Түркиялық теннисші Зейнеп Сөнмес әлемнің ең үздік 50 спортшысының қатарына енді. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Катардың бұрынғы әмірі Шейх Хамад бен Халифа Әнтанинің қайтыс болуына байланысты көңіл айту жедел хатын жариялады. Президент Эрдоған әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған жазбасында «Өте қадірлі досым» деп атаған Катар мемлекетінің бұрынғы әмірі Шейх Хамад бен Халифа Әнтанинің қайтыс болғанын зор күйзеліспен қабылдағанын айтты. Эрдоған өзінің премьер-министр қызметін атқарған кезеңде марқұм Шейх Хамад бен Халифа Әнтанимен халықаралық деңгейде тығыз ынтымақтастықта жұмыс істегенін еске алып былай деді. Түркия мен Катар мемлекеті арасындағы саяси, сауда-экономикалық, әскери, гуманитарлық және мәдени байланыстардың бүгінгі деңгейге жетуіне зор үлес қосқан ислам тыныштығы өңіріміздің тұрақтылығы және Катар халқының әл-ауқаты жолындағы шынайы еңбегіне куә болған Шейх Хамад бен Халифа Әл-Таниге Алладан рақым тілеймін деді.
1: Түркия сыртқы істер министрлігінің мәліметінше министр Фидан ертең Украина мәселесіне арналған еріктілер коалициясы көшбасшыларының саммитінде президент Эрдоғанның атынан өкілдік етеді. Парижде өтетін саммит барысында Фиданның 7-8 шілде күндері Анкарада ұйымдастырылған және оған Украина президенті Владимир Зеленский де қатысқан НАТО-ның Анкара саммитінде қабылданған шешімдердің Украина үшін ықтимал салдарын әріптестерімен талқыламақ. Фидан Түркияның Украинаның тәуелсіздігіне, егемендігіне және аумақтық тұтастығына қолдауын тағы да растайды. Сондай-ақ ол майдандағы ахуал мен соғысты тоқтатуға бағытталған дипломатиялық әрекеттерге қатысты Түркияның ұстанымын жеткізеді. Фидан Түркияның Ресей мен Украина делегацияларын қайтадан кездесуіне жинауға дайын екенін, сондай-ақ Қара теңіздегі бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтаудың Түркия үшін аса маңызды екенін атап өтіп, осы мақсаттағы күш-жігерді қолдауға әзір екенін жеткізбек. Министр коалиция аясындағы жұмыстардың құқықтық және саяси негіздерін айқындауда өзара үйлесімді әрекеттің маңызын атап өтпек.
0: АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыстың қайта өршуі және кемелерге жасалған шабуылдар Парсы шығанағындағы қауіпсіздікке қатысты алаңдаушылықты күшейтіп, стратегиялық маңызы бар су жолы арқылы өтетін кеме қозғалысының азаюына себеп болды. Теңіз көлігіне қатысты деректерге сәйкес АҚШ пен Иран арасындағы шиеленістің қайта күшеюі және таяу шығыста кемелерге жасалған шабуылдардың қауіпсіздікке төнген қатерді арттыру салдарынан жексенбі күні Ормыз бұғазы арқылы өткен кеме саны соңғы 5 аптадағы ең төменгі көрсеткішке жеткен. Кеплер компаниясының кеме қозғалысын бақылау деректеріне сәйкес, жексенбі күні бұғаз арқылы небәрі 6 кеме өткен.
1: Түркия ұлттық барлау ұйымы жүргізген операция барысында ДАЕШ-тың Түркиядағы құрылымында әрекет еткен Абдусалам Түрки лақап атымен белгілі және өздеуде жүрген Талип Гүлер қолға түсіріліп елге әкелінді. Қауіпсіздік дереккөздерінің мәліметінше ұлттық барлау ұйымы ДАЕШ-тың Фарук кеңсесі деп аталатын Түркиядағы құрылымына қарсы операция жүргізген. Барлау жұмыстарының нәтижесінде Талип Гүлердің 2021 жылға дейін ДАЕШ-тың өзін Түркия уәлаятының басшысы және Фарук кеңсесінің қаржыға жауапты тұлғасы

0: деп таныстырғаны 2021 жылғы операция барысында Түркияға жеткізілген Касым Гүлердің інісі екені анықталды. Тексеру барысында Талип Гүлердің 2014 жылдың қаңтарында заңсыз жолмен Сирияға өткендігі белгілі болды. Сондай-ақ оның Сириядағы әрекеттерін ағасы Касым Гүлер және ұйымның басқа да өкілдерімен бірге атқарғаны анықталды. Касым Гүлер қолға түскеннен кейін Талип Гүлерге қатысты іздестіру жұмыстарын тереңдеткен ұлттық барлау ұйымы оның әрекеттерін кезең-кезеңмен бақылап, қақтығыс аймағынан Түркияға жеткізуін қамтамасыз етті. Түркияға келінген Талип Гүлер тергеу кезінде ұйым атынан жүргізген әрекеттерін мойындады. Ол Түркиядағы радикалдану үдерісі, Сирияға заңсыз өтуі, Даиш құрамына қосылуы және бұрын ұйымның қаржысына жауапты болған ағасы Касым Гүлермен бірге атқарған қызметтері туралы егжей-тегжейлі мәлімет берді. Ұлттық барлау ұйымы жүргізген жұмыстардың нәтижесінде Даиштың Түркияға қарсы жоспарын болдырмау, ұйымның жаңа мүше тарту желісін әшкерелеу және шабуыл жоспарларын анықтау бағытындағы жұмыстардың табанды түрде жалғасып жатқаны хабарланды.
1: Түркия Сирия халық мәжілісінің алғашқы отырысының өтуін құптайтын мәлімдеп, мұны сириялық халықтың заңды құқықтарына сәйкес саяси үдерісті ілгерілету және халық егемендігін орнықтыру жолындағы маңызды қадам ретінде бағалады. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде Сирия қоғамының түрлі топтарын біріктіретін халық мәжілісі елде инклюзивті басқару қағидаты негізінде тұрақтылықты, қауіпсіздікті және әл-ауқатты қамтамасыз етуге бағытталған күш-жігерге елеулі үлес қосады делінген. Министрлік сондай-ақ Сирия халқының елдің аумақтық тұтастығы мен бірлігі негізінде гүлденген болашаққа құруға бағытталған күш-жігерін қолдауды жалғастыратынын ерекше атап өтті.

0: Кадырмендер тыңдаучулар, Түркия үнү радиосунда казак тилинде соңку жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Ислам ынтымактастыгы уюмунун уюмдаштыруумен 57 элдин делегаттары элдердин әлеуметтик, экономикалык жана саясий мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, гендерлик теңдик менен реформаларды караштыратын элдер маселесине жоопту министрлердин 2 күндүк конференциясы Пакистандын Исламабад каласында башталды. Расмий маалымдамага сайкес, быйыл 9-чу рет өтүп жаткан конференцияны жексенби күнү Ислам ынтымактастык уюму менен Пакистандын адам укуктары министрлиги бирлесип уюмдаштырууда. Жыйынга мүшө элдердин министрлери кеңинен катышууда. Конференцияга Пакистандын заң Дечени адам кухтары министра Азам Назир Тарар төрагалык этүүдө. Ислам ынтымактастыгы уюмуна мүшө элдердеги айылдардын әлеуметтик, экономикалык жана саясий мүмкүндүктөрүн кеңейтүү, кауп-катер жана алдагы ис-кыймылдар жоспары тагырында өтүп жаткан конференция Исламабад декларациясын кабылдауды максат этеди. Конференцияга Ислам ынтымактастыгы уюмуна мүшө мамлекеттерден шамамен 200 делегат катышууда.
2: Ак шабуул баштаганын мәлимдеген Ираннын Бендер Аббас, Сирик жана Жас калаларында сондай-ак Кешим аралында жарылыс дауыстары естилген. Иран медиасынын хабарлауынша, элдин оңтүстүгүндө орналашкан Сирик менен Бендер Аббас калаларында 10 жарылыс тиркелген. Жартылай расмий мехрапарант агенттиги Бушир провинциясында жарылыстардын естилгенин хабарлады. Ал Хармазган провинциясынын акимдиги осу убакытка дейин жасалган шабуул салдарынан адам шыгыны жок экенин хабарлады.
1: Европалык Удак менен Бахрейн стратегиялык сериктестик тууралуу келисим боюнча расмий келиссөздөрдү баштады. Бул тууралуу Европалык Удактын сырткы иштер жана коопсуздук саясаты жөнүндөгү жогору өкүлү Кая Калас X әлеуметтик желисиндеги парақшасында хабарлады. Европалык Удак менен Бахрейн жаңы стратегиялык сериктестик тууралуу келисим боюнча келиссөздөрдү расмий түрдө баштады деген Калас Парсы шыгындагы аймагынын бурунгудан да маңыздуу геосаясий орталыкка айналганын атап өттү. Онун айтуунча, Европалык Удак менен Бахрейн эки өңүр арасындагы коопсуздук, туралуу және сауда салаларындағы ынтымақтастықты тереңдетпек.
2: 4-ші Шуша жаһандық медиа форумы басталды. Әзербайжан Республикасының президенті Ильхам Алиев 4-ші Шуша жаһандық медиа форумы қатысушыларымен кездесіп, өңірлік және жаһандық даму үрдістеріне қатысты пікір алмасты. Алиев саяси, экономикалық, энергетика, көлік байланыстары және халықтар арасындағы ынтымақтастық деңгейін ескере отырып, әлемде Түркия мен Әзербайжан секілді бір-біріне жақын, өзара қолдау көрсететін және достық қарым-қатынасы берік басқа екі мемлекеттің жоқ екенін атап өтті. Бұл халықтарымыз бен мемлекеттеріміз үшін үлкен жетістік. Біз бірге болғанда әлде қайда күштіміз, деді Алиев. Сонымен қатар Әзербайжан президенті Түркия мен Әзербайжан арасындағы қарым-қатынасының өңірлік тұрақтылық пен ынтымақтастық үшін де маңызды рөл атқаратынын ерекше атап өтіп, бұлай деді. Сонымен қатар бұл қауіпсіздік тұрғысынан да аса маңызды фактор, өткені осыдан 5 жыл бұрын дәл осы Шуша қаласында Түркия президентімен бірге Шуша декларациясына қол қойдық. Бұл құжат біздің қарым-қатынасымызды іс жүзінде одақтастық деңгейіне көтерді. Сондықтан біз тек бауырлас әрі дос мемлекет ғана емеспіз, сонымен қатар одақтаспыз. Екі елдің біріне қандай да бір қайғылы немесе жағымсыз жағдай төнсе, екіншісі өзінің барлық мүмкіндігін, соның ішінде әскери әлеуетін

0: пайдаланып бауырлас елді қорғауға дайын болады деді.
1: Украина Ресей астанасы Мәскеуге 350-ден астам дронмен шабуыл жасап, салдарынан 3 адам қаза тапты. Мәскеу мэрі Сергей Собянин әлеуметтік желідегі парақшасында Украинаның кеше жергілікті уақыт сағат 8:30-дан бері Мәскеу өңірінде 350-ден астам дрон жіберген мәлімдеді. Оның айтуынша, дрондардың басым бөлігі алыстан жойылған, ал Мәскеуге жақындаған 50 дрон атып түсірілген. Мәскеу облысының губернаторы Андрей Воробьев әлеуметтік желіде өңірге бағытталған шабуылдар кезінде 81 дронның жойылғанын хабарлады. Воробьев өкінішке қарай қаза тапқандар мен жараланғандар бар. Истра ауданындағы Пионерский ауылына дрон құлап, салдарынан 3 адам қаза тауып, 3 адам жараланды. 5 тұрғын үйде өрт шықты. Солнечный Горскідегі бір дрон көп қабатты үйге соғылып, 2 адам жараланды. Ғимараттың қабырғасы мен терезелері зақымданды деді. Ресей қорғаныс министрлігі түнде Ресей армиясының Украина порттарына шабуылдарын жалғастырғанын хабарлады. Мәлімдемеде Ресей қарулы күштері алыс қашықтан ұшырылатын жоғары дәлдіктегі қарулар мен соққы беруші дрондармен шабуылдады. Нәтижесінде Одесса облысындағы Черноморск портында әскери жүктерді жанармай мен май өнімдерін түсіруге және сақтауға арналған порт нысандарына соққы берілді делінген.
0: Түркиялық дәрігерлер мен инженерлердің жатырдан тыс жүктілікті анықтауға арналған жасанды интеллектке негізделген зерттеуі халықаралық IEEE Access ғылыми журналында жарияланып, халықаралық ғылыми әдебиетке енген. Измир қаласында жекеменшік аурухананың акушер-гинеколог дәрігері, медицина ғылымдарының докторы Гюльтекин Коч бастаған зерттеу тобы әйелдердің денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін жатырдан тыс жүктілікке қатысты ғылыми зерттеу жүргізген. Әзірленген жасанды интеллект моделі жатырдан тыс жүктілік жағдайларын клиникалық тұрғыдан 99% дейін дәлдікпен анықтай алатын айтылды. Сонымен қатар модель қалыпты жүктілікті 99% дәлдікпен анықтап, қате диагноз қою ықтималдығын 1% түсіретін хабарланды.
1: Түркиялық теннисші Зейнеп Сөнмес әйелдер арасындағы әлемдік рейтингте ең жоғары көрсеткішке қол жеткізіп, 48-ші орынға көтерілді. Ол әйелдер теннисі қауымдастығының жаңартылған рейтингінде 3 саты жоғарылады. Әлемдік рейтингте ең жоғары орынға ие болған түркиялық теннисші жеке рекорд жаңартып, 48-ші орынға тұрақтады. Осылайша Зейнеп Сөнмес әлемнің ең үздік 50 теннисшісінің қатарына енген алғашқы түркиялық спортшы болды.
0: Садақ ату бойынша әлем кубогында Түркия алтын медаль иеленді. Түркияның ұлттық садақшысы Мәте Газоз Испанияда өткен садақ атудан әлем кубогының 4-ші кезеңінде алтын медаль жеңіп алды. Түркия садақ ату федерациясының мәліметінше, Мадридте ұйымдастырылған жарыста ұлттық спортшы Мәте Газоз классикалық садақ атудан ерлер арасындағы финалда Италия өкілі Маура Несполимен кездескен. Қарсыласын 29-27, 30-25 және 26-25 есебімен өткен сеттерде 6-0 есебімен жеңген ұлттық спортшы Мәте Газоз садақ атудан әлем кубогының Испаниядағы кезеңінде чемпион атанды.
1: Таиланд астанасы Бангкоктың Чатучак ауданындағы өрт сөндіру қызметі жергілікті уақытпен түнгі сағат 00:00 шамасында түнгі клубта өрт шыққан туралы хабар түскен мәлімдеді. Таиланд премьер-министрі Анутин Чарнвиракул оқиға орнында журналистерге берген мәлімдемесінде алдын ала деректер бойынша өрттен 27 адамның қаза тапқан, көптеген жаралының ауруханаға жеткізілгенін хабарлады. Анутин өрттің шығу себебін анықтау үшін тергеу басталғанын мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Ардақты тыңдарман, эфирімізді Хандай Енерін Кафадан бұны чыкар әнімен жалғастырамыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгінгі бағдарламамызда өнер мен мәдениеттің сан алуан саласына бүкіл ғұмырын арнаған алып тұлғамен танысамыз. Театр, балет, би, фольклор тану, көлеңке театры, тіпті иллюзия өнері. Өмірінің соңына дейін тоқтаусыз еңбек етіп, теңдессіз білім мен еңбектері арқылы бай мәдениет тарихымызға сәуле шашқан ұлы шебер Метин Ан туралы әңгімелейміз. Метин Ант 1927 жылы 17 маусымда Стамбулда дүниеге келді. Ол 1946 жылы Галатасарай лицейін тәмамдады. Одан кейін Стамбул университетінің заң факультетін бітірді. Алайда ол заң кітаптарының арасында қалып қоятын жан емес еді. Лицей жылдарынан бері оның жүрегіндегі өнерге деген сүйіспеншілік күн сайын күшейіп келе жатқан болатын. Заң факультетінде оқып жүріп, сырттай консерваторияға да қатысып, Джемаль Решетбей секілді ірі өнер қайраткерлерінен дәріс алған. Магистрлік білім алу үшін Англияға барған кезде оның өмірдегі үлкен бетбұрыс болды. Алайда өмір бақытын толықтай өнерге бұрған Метин Ант 1953 жылы Түркияға оралды. Қолына қалам алып, мерзімді басылымдар бетінде жаңа дүниелерді қалыптастыра бастады. Сол дәуірдің ең беделді әрі зияткерлік басылымдарында музыка, балет, опера және театр туралы терең мақала жариялады. Осы жарқын зияткерлік қорының алдында Рокфеллер қорының есігін ашты. Еленген стипендиясының арқасында Нью-Йорк пен Лондонға барып, балет, опера және театрдың дәл ортасында білім алды. Елге оралған соң оның алдынан нағыз үлкен сахна ашылды. Ол Анкара университетінің тіл және тарих география факультетінің театр бөлімінде дәріс бере бастады. Метин Анттың академиялық жолы түрік мәдениет тарихының да маңызды белестеріне айналды. 1969 жылы ол конституциялық монархия кезеңінің түрік театрына ықпалы туралы зерттеумен докторлық дәреже алған. Бұдан кейін де тоқтамады, зерттеуді жалғастырды. 1975 жылы Осман театр атты еңбегімен доцент атанды, ал 1980 жылы бәріміз сүйіп тамашалайтын көлеңке театр дәстүрін әлемге танытқан зерттеу арқылы профессор дәрежесіне көтерілді. 1994 жылы ол кафедрадағы қызметінен зейнетке шықты, бірақ өнерден де шығармашылықтан да ешқашан қол үзген жоқ. Оның білімі шекарадан асып кеткен еді. Түркияның өзінде де шетелдегі көптеген университетте қонақ профессор ретінде сабақ беруді жалғастырды. Оның ең үлкен құштарлығы зергердің дәлдігінде мұқияттықпен дерек пен құжат жинау еді. Жастық шағынан бастап барған әр елінде, аралаған әр қаласында кітапханалар мен мұрағаттарды ақтарып, ұмыт болуға айналған мыңдаған дерек пен құжатты жарыққа шығарды. Өмірінің соңғы кезеңінде де дамыл таппады. Дәстүрлі түрік театры туралы әлемге кеңінен танылған бірегей кітаптарының жаңа басылымдарын әзірлеп, маңызды еңбектер жазу үшін жұмыстан бір сәтке де алыстаған жоқ. Метин Ант тек театрмен ғана шектелген тұлға емес еді. Ол би, музыка, опера, балет, әдебиет, тіпті иллюзия өнері туралы жазған жүздеген еңбек арқылы түркі мәдениетін танытуға тырысты. Оның әрбір кітабы бүгінде театр мен фольклортану әлемі үшін баға жетпес қазына, ал студенттер мен зерттеушілер үшін жол көрсететін темір қазық іспетті. Дионис пен Анадолы шаруасынан бастап Қаракөзге, рәсімнен драмаға Кербала Мұхарам Тазиядан бастап түрік ауыл билеріне дейінгі әрбір еңбегі осы топырақтың тамырын мәңгілікке таңбалап кетті. Ол сахна өнеріміздің тарихын да кезең-кезеңмен жадымызға сыңырды. Танзимат және Степдат дәуіріндегі түрік театры, Мәшүттиат кезеңіндегі түрік театры, дәстүрлі түрік театры, ауыл және халық театр дәстүрлері, республика дәуіріндегі түрік театры секілді іргелі еңбектері бүгінде оқу бағдарламаларында да, ғылыми зерттеулерде де ең негізгі анықтамалық қайнар көздердің бірі саналады. Осы теңдессіз еңбектердің ішінде ең алдымен «Ойын және сиқыр» атты аңызға айналған туындысын ерекше атауға болады. Бұл еңбегінде ол ойын ұғымының тереңдігі мен мәнін таңғаларлық деңгейде талдайды. Анадолыдағы көріністерін балалар ойындарынан халық билеріне дейін бейнелейтін бұл ғажайып кітап бүгінде университеттердегі ойын және мәдениет пәндерінің ең негізгі оқулығына, тіпті өзегіне айналған. Егер біз бүгін сахнамызды, тамырымызды және театрымыздың қайдан басталып, қалай дамыған лайықты деңгейде түсіне алсақ, мұның бәрі Метин Анттың баға жетпес еңбегінің арқасы. Музыка.
Метинан дәстүрлі түрік театрының бастауын көлінке ойыннан қуыршақ театрына, Меддахтан ауылдық ойын-сауық қойылымдарына дейінгі ғасырлар бойғы даму кезеңдерін әлемде кеңінен мойындалған зерттеулер арқылы ашып көрсетті. Танзиматтан республика кезеңіне дейінгі заманауи театр тарихын қағазға түсіре отырып, ол османдық мерекелерді, мухаррам тазияларын және иллюзия өнерінде бірегей көркемдік көзқараспен зерделеді. Бұдан бөлек түрік бейнесінің әлемдік балет пен опера тарихындағы ізін де мұқият зерттеді. Осы орасан зор зерттеушілік құштарлық пен шығармашылықтың артында алып мұра жатыр. Оның 54 кітабы және 1500-ге жуық мақаласы бар. Әлемнің түкпір-түкпірінде жоғары бағаланған бұл ауқымды еңбек көптеген беделді марапат пен ордендерге ие болды. Ұлы ғалым түрік тіл қоғамының ғылым сыйлығын, Түркия Иш Банкасы ғылыми зерттеу сыйлығын және Сейдат Симави атындағы әлеуметтік ғылымдар сыйлығын иеленді. Шекрадан асқан еңбегі үшін ол Франция үкіметінің өнер және әдебиет орденімен, Италия Республикасы президентінің рыцарлық орденімен және Түркия ғылым академиясының қызмет сыйлығымен марапатталды. 2008 жылы 30 қыркүйекте ұлы ғалым Анкарада жүрек талмасынан кенеттен дүние салды. Ол туған топырағына, Стамбулдағы Yeni Topkapı зиратына жерленді. Құрметті театр сүйер қауым және осы тылсым өнер әлемінде білім алып жүрген болашақтың жарқын жастары. Егер сіз Түркияда театр, өнер және фольклортану саласында академиялық жолды таңдауды, осы топырақтың терең тамырын зерттеуді қаласаңыз, дәл бүгіннен бастап Мединанттың еңбектерін оқуды ұсынамыз. Өткені оның артында қалдырған алып кітапханасы бұл саладағы ең бай әрі ең сенімді қайнар көз. Есеріңізде болсын, болашақтың берік сахнасын құру өткеннің баға жетпес жадын терең түсінуден басталады. Ал бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елның 14 июль сейшәмбі күні. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Уазы радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Топшыруыбыздың бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы білән Түркия дүнияның мәдени мирасы, язмаларын тәқдим етербіз.